0: lại luôn nên li phát sinh nông ế sẽ long đường luôn
1: chỗ rồi lo nàng li phan nàng căng thủ chênh cái nàng li có mà phan si amen cái anh căng tung là luôn cái luôn là hi nà nát chưa hè nàng li phan nàng căng thủ ở bang đội polo mati là xin nàng li có mà phan si amen than ích gì mà có mà xin nàng căng thủ ích chênh mà
0: ờ nàng căng thủ ở bang cái giới sinh rong pi bu khla lệch thấy pi tôm luôn sao mẹ nên li có thể ta luôn luôn ôm mati là ta luôn lo là cái luôn long nên ta luôn luôn lo à quan lang ta bi hẹn lang mati luôn chả li hơn là practice đam bộ bộ lịch tin về đam mà hiệp bên Italy có đồn po chơi đồn po. Đọc một cái luôn mà thì là club cái bi last luôn mà thì cái chút si cái đọc một cái luôn. Sau hết này phan bang cái nàng cái bi hẹn lang polo nít bay cái last luôn lo nhập phan bang cái room ở luôn suy nàng bị căng co luôn. Sau bên đây là po chơi đồn po luôn.
1: Ở đây quan bạc đâu po nàng là số.
0: Ở đây bang cái bi hẹn lang là nick của tôi là bi hẹn lang mà thì hả là sự của last jam long chơi lang. Nick bi ong lang mà sẽ kilone lune tar jam long de lu chelon de der pejal oko ranga thetum long ni bihe ma ke karja dun chelon le ma nang nang lundu nang ni nang ke rum pen ho dam pri ma he mang bengang che ha dok ma ka hul ma ke asite ke lang jun pen ke ni hu hamren sipate dun la su pen a phi ta ko ni da surhe jan chipate dun la he la sur bang ke long de a the bang ke lun ki lun ji ho ni li ste sar jap elo to mon arbi hera ste san ta phang hoẹt guitar anh thèn lo nil phan kê là cái này kít kít thèn tôm hè, thì bốn la rum sang patu lo nil phan, là nil phan cái jog gì phan, à mà luôn cái sao về lo cái luôn cái vang hota hirai, ekdom eva madon lang ba, à cái phi năng chỉ luôn thu nay polo nil cái phi rei nil phu số mà long luôn ở đây lo, à luôn bang cái là ta, chơi sung rong pc tao lo, à phang cái jubin gar phan nil là số luôn cái pi phang gali, nil phan sang năng pi ba phang, hả là jubin gar bang cái anh nghe chứ hàng luôn xin pilo hết là phan kế, nếp phan bang kế là đẹp cái chuyện hoa na làm thế xin áp bị, mà luôn tuân ở đây luôn nè bà, so phi bên kia có đặt tara lang số chuyện phèn luôn kì, tara lang số hồi bang kế nếp bang mà tha thu luôn hết, nếp bang cái luôn tuân đấy lo, luôn cái mi kế luôn bao rim cái đặt bên xin nè chuyện luôn luôn, cái luôn permanent cái đi cái luôn vẹt cái, ha so phan bên đây luôn luôn hết, xem là so bên này phi cái nè luôn cái mi cái luôn lấy luôn nè có cái nè bang nàng luôn tuân so phi cái nè bang chơi sung rong phá hết, là bang kia luôn cái mi cái luôn cái cheng luôn, mà xin nè bang kia hiện bên kia luôn cái mi cái luôn bang đồ lô pon này cái barim si chả li bộ phim mát, là suốt cái này cái barim si cái luôn cái cheng luôn là hết.
1: Thằng tiên anh li con nào cái luôn luôn cheng cái là luôn barim mà bang hết.
0: Ờ cái này lo, tara lang số.
1: Tara lang số.
0: Tara lang số xin nè nào luôn luôn cheng luôn, à luôn là anh tóc bị bang vậy, tua e ala dung lai usoba usomar phan hết đi. Usomar ke bae lun pe ne puke ne bang along le ke long dun gali na bang ke tok pile na pi gali te ke lang jun pen lun du noi pulo ne phan mang ke e usu ke bae lun lun noi pulo tok thek bang ave de ni jir pi tum ta ne bang joi pi along long hang dam lo abi long le na hok long ta long le long thai be nang than bang ta be de lo mahala so ni ni ning che ma thala ne bang mar du ma ti la ju e chi ju po hala bu sok ta ta hon pon ma ti i hi ari ke bu sok ta en ke hi ari ke usu ne bang che ju po mà để bằng ta cái lạc mà bớt sạch chile mà enjoy là hết, nếu bông hoa này keng mình sẽ hiểu, mua sọc ta ra bắc là mình biết thế, nếu pay này thành phố, à mà cái nếu bằng ta, cái số nó là họ, mà ra cô ở giáp thủ luôn này mình giang lót.